o le vaiga le talotau ma o samo e lusi tasi tikui ma uluga le evevela o laia e tatou asuitolo tikui I lona maua lalo o le a susulu lenā I le a soatou o le a leini timuga o le a vai atu le matu tiulau leele o lo ekuitalani e limasulu paseni o le savili o loagi mai le tu I sisifo e faasaga atu I le itu I sasae a saute E o fapena le onto agi mbali sa vili mali tu saute fasanga mali tu sifu stemi o le afiafi O sa vili o le na o matua malosi sa vili fua ni li vaveau a I le maitau atu sa vili ni le so E o no o atu le tolu sifuru lima mai la lo sa sawa I le itu la Ai o le daibili nei o le uwa ha o atu malosi sa vili su valu mai la lo na sa sawa Mwta fatia, mese luse fwe mwso nga mwla tu fwa dungi Ya, ba inga talo tau, na tai fale mwa otu mwa fwe fufango fanya kuwange Ole sa ili fuse fwanta mwafa Ya, fwe mai ola o pe ele ele le tai Pe ele ele atu le tai, ala ne ili toe ono minute le fitu Ile papa ua suasamina le fitu se fulu iwa mita Toe sua mai le tai, ile lusu tasi minute Te asfululua I le maulunga suasa me tasi tesi malefitsu tasi mita Onto e mue ato I le oleta I le vali minute te I le ono I le ono sfuluiva le mita le papa o le suasa me Ea matau ave o le tau fangfang Ale ilo fangota I a vai se fali I aga I au gafa Ae a vai voi oranga u kosa lau vai ngatai vai se o faula Ale mele tatu tanga tewa makua le mama iaso Ka ilo vui vaa Fango ka pala langi vaa fango ka lau saboa Ano wa iso ti Onge kekia vaa kua ni siaso ale angi angia Mai le fuwa sa moe le si vaa pifo hafale kumusuli E ave vai dunga kumukumu le Ole vaa olo se vaa so le Ano fuwa sa moe kape so le malo Malo sa in malo Yo, I fatalo fatu jazz proclamé Joe Tolina, wa fere fe magal wenga le nita yao. Ya o nga wo moy u mi wa. Ah. O so fot pite ya nga fide u shuanye me kwa sala mo gor ki mi. Ah, wa ma imba u vot gas.

Eu e bătrân vă te fugea ce proclame și au și ia ciun mă fornu. Ole, pesele neimale, pesele baby, puru le fă mai ciun mă fornu. Ya pesenga aku ka kama ya sola aku wa mala ko fang pulu kai ko we pe kai fa ah wa ko lola ya fase ngai ka ko kinga we po ka ko kwen mala las e fa lo ko la lisiti na la la langa langa ye ko ma je mo fiu fa ka de ko we di fa kame ya nga we sa fo pi ki fa gi gi vo ma ma upola pes malo tunu ai afo ya ya te lo samboa. Ole le vinyo ka viu viu klo akale sa ole le tun ma fon o ngai pese ai en lo go fio fa so a barco e ngo pese pese wa ngang fa so lo ako. Yo tato me vanga al kwala mo en tato fa to faina e le a se wa lo le tupu a ma i wo o mai fo i le matua. Ua ta tonu jupu fanya ta tilelo na no faila na fana ua tonu no foloa test foile. O mai se fana o tangato o tau e a foia e hola le leide fuo la au ne tofu a tau ma le fatu la au. O to tau ma tausi fa le lei a fuo lo a tau mai lola e mai fuo la au so wau kaka piko sino na mana e fuo la na fatu la au. O tangata nā lau whaapalea i aile pūlau la avea ma tupo tātou atu nu ua leo ua awa mai kupu. Ele a kua koru masinga e wala au lo tupo i lan whanau mai lo e mai po le ase kala mai o kou whakura au ngā waku. Sau kambakua ola fe langu langu wai mai o losa o le mbaka o le la e kasi whakura au. Ai sau le kamaku ai fela ko rangu ai mai langa ke ko mai tet ke o le fua le o le fakura au nga mai wa tu to ina le tu po le fata di mai nale ia sau le skama lo tu to malo no lua ola ka ilo fo le ke ure nga sau ma male di maku le ke ure sau male di longa lua wa ku ia lo tu fata di mai nale ai wa ai ko ku po ra sau lo nga kari ila kiki le wi ele imase ke usa mo ele kanyi mai fa tu tu pula mo tu sio tama wa o fiu e fui le fatula au na amaya fui fa tolu le aso ngole wa umma tolu masina le imase fua wa ke ke ila wali imaku kuai wa fa pia tu le tupu o mai. Vai, ese lupe pelo. O fatula auno o fatua ia oroa. Wa umana fa o ona. Ele ola. Vai, doa keu ia oroa mai ma oroa makua. Au de lei, ai a fakura auga, wa ko ele ola. Olea, onsa. Ole, a ave le tupu. Ile kamala kiki wale, sa ue fa maoni. E sa ule kamala kiki la kiki, kangi mai. For my feel with food la le fatu le na batu. Well, my me is as so en lo ai fo il ta ta matua. Tanga ta fa maun. Wo ke ke ira o ri ve mai o tupu. O fatu la au umano batua. Ele ima se me ora. A o lua ke u bu bu mai ma o lua. Oka. O se fa o lo ai nga wala ki nga ke u. E a va pena lo la nga samo. Yoi, ole fa mauni e fiu e su. Ai, maua se ose teimi tangata whangaroga malosi. Ma tangata ata mamai. Ai, ai ma se fa mauni. Ole ua toe, fa minute tāre valu.